Tita, la soule goti en zera na la pe gugera sala mingi. Sa kwe tena ile kereni. Waza pa di konzi. Mbiti maninga ike kereke nzoni senge. Sa rambana pe gugera sala. En